0: تشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں و کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسپین آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور بی سی سی آئی نے اگلے مہینے سری لنکا کے خلاف ہونے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے پاکستان سے پھیلائی جانے والی سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے پچھلے سال 22 اپریل کو جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دونوں لیڈروں نے پچھلے سال 29 جولائی کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی نگرانی ٹیم کی رپورٹ کا بھی نوٹس لیا ہے، جس میں ریزسٹنس فرنٹ نام کے گروپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: دونوں وزرائے اعظم نے پچھلے سال 10 نومبر کو دلی میں دہشت گردانہ حملے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ اس قابل مذمت حرکت کے لیے ذمہ دار اس کی سازش رچنے والوں اور سرمایہ فراہم کرنے والوں کو بلا تاخیر قانون کی گرفت میں لیا جائے۔ انہوں نے القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد اور ان کی ذیلی تنظیموں سمیت ان سبھی دہشت گرد گروپوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی ضرورت پر زور دیا جو اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم نے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے، دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور دیگر ملکوں میں جرائم کے ساتھ ان کی ساز باز، نیز سرحد پار سے دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پختہ کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایک مضبوط اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے مشترکہ مقصد کے تعلق سے دونوں وزرائے اعظم نے ہم خیال ملکوں میں اشتراک کو بڑھانے کے اپنے عہد کو دہرایا۔ انہوں نے کواڈ فریم ورک کے تحت لگاتار پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور عملی تعاون بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور امن و خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر آسیان کے ممبر ملکوں کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکورٹی کی اہمیت کے تئیں اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی سیکورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکورٹی ساجداری باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے، اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے۔ دونوں ملک 5 اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور ان کے جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بینرجی اور پارٹی کی ایک اور لیڈر ریتا برتا بینرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کریں۔ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور اس کے کام کرنے کی اتھارٹی کے معاملے پر ترنمول کانگریس کا تنازع انتخابی کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے۔ اس طرح کے تنازعات میں چناؤ نشان

صاحبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے تین کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے بقیہ حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دلی میں متلا ابرارود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے۔ انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے سب سے زیادہ سکور کیا، انہوں نے 47 گیندوں پر 75 رن بنائے۔ جنوبی

0: اپنے فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے۔ انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے سب سے زیادہ سکور کیا، انہوں نے 47 گیندوں پر 75 رن بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 129 رن ہی بنا سکی۔ این سی برنٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ عالمی کپ کا فائنل میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو لارڈز کے میدان پر کھیلا جائے گا۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ میچ کیلیفورنیا کے انگل ووڈ میں لاس اینجلس سٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اسپین کی طرف سے 36ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے پہلا گول کیا، جبکہ میچ کے 66ویں منٹ میں پیدرو نے دوسرا اور 79ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے ایک اور گول کر کے اسپین کی جیت میں اہم رول ادا کیا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 23 تاریخ سے کولمبو کے سنہالیس اسپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا۔ یہ سیریز آئی سی سی عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا ایک حصہ ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرنے کو صفحے اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت اے آئی، دفاع اور صحت سے متعلق شعبوں میں دستخط کیے ہیں۔ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے۔ اگلے سال بھارت میں ریفائنری کی صلاحیت 300 ملین میٹرک ٹن تک بڑھنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اس بیان کو آج کے اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا وائرس کی جانچ کے لیے اے آئی آر سویدھا پورٹل 2.0 کا کیا آغاز۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور اسپین آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: شبینہ صاحبہ آپ کا ہمارے اردو پروگرام میں خیر مقدم ہے.
1: السلام علیکم, میں شبینہ ادیب.
0: محترمہ, ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے شعری سفر کا آغاز کیسے ہوا؟
1: ہمارے کانپور کا ایک بڑا تاریخی قصبہ مکنپور ہے.
0: جی جی جی.
1: اور اس سرزمین میں ایک بہت بڑی عظیم بزرگ کی درگاہ ہے, سید بدیع الدین زندہ شاہ قطب المدار. اس قصبے کی یہ خاصیت ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کا بچہ بچہ شاعر ہے. شاعری وہاں کے پانی میں ہے. اور اس قصبے سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو رو گاؤں کہتے ہیں. وہاں سے نکل کر آنا میرے لیے بہت دشوار والا سفر تھا.
0: جی.
1: تو ہمارے یہاں کہ میں بات بتاؤں آپ کو کہ شروعاتی جو میرا دور گزرا ہے, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم تو یوں خواتین کی جو محفل ہوتی ہے میلاد شریف, اس میں کبھی کبھی شرکت کرتے تھے. اور اس کے بعد ایک جلوس میں میرے مامو جان نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کچھ پڑھو گی؟ تو مجھے پڑھنے کا شوق تو شروع سے ہی تھا. تو میں نے کہا میں بالکل پڑھوں گی, اب مائک میں تو میں نے کبھی پڑھا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کچھ پڑھیے, کچھ ایک نعت سنائیے. جب میں نے نعت شریف کو پڑھا اور میری آواز وہاں کہ ایک بہت ہی محترم شخصیت اس قصبے کی مکنپور شریف کی, ادیب مکنپوری صاحب.
0: جی جی.
1: تو انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا کہ یہ رات میں جو اس بچی نے جو پڑھ رہی تھی وہ کون بچی ہے, کہاں سے اس کا تعلق ہے؟
0: جی.
1: اس کو بلا کر لاؤ.
0: جی.
1: انہوں نے مجھے بلایا اور وہ اپنے گھر لے کر گئے, استاد ادیب صاحب سے ملوایا. تو ادیب صاحب نے بڑی مجھے دعائیں دیں, بڑی میری تعریف کی, اور پھر مجھ سے کہا کہ آپ میرا کلام پڑھیں گی. اس وقت ظاہر سی بات ہے میری عمر جو تھی وہ 8-9 سال کی عمر تھی, اور چونکہ پڑھنے کا شوق تھا ہی, تو میں نے کہا بالکل, میں بالکل پڑھوں گی. تو وہ شروعاتی دور میرا ایسے گزرا. پھر وہاں کی نشستوں میں میں نے شرکت کی, اور دھیرے دھیرے یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو میں مدعو تو نہیں تھی اس مشاعرے میں, ایک مشاعرہ ہوا اناؤ میں. اناؤ میں مجھے جب استاد محترم ادیب مکنپوری صاحب لے کر گئے, میں نے وہاں پر جو کلام پڑھا تو کیفی اعظمی صاحب موجود تھے اس مشاعرے میں. تو کیفی صاحب نے مجھے بے پناہ دعائیں دی, چونکہ مشاعرے کی تو یہ تہذیب نہیں ہے کہ بھائی پیسے دیے جائیں. تو انہوں نے مجھے بڑی خاموشی سے بلایا اور مجھے ہاتھ میں چپ چاپ پیسے دیے, اور 100 کا نوٹ تھا, اور وہ 100 کا نوٹ مجھے آج تک میرے پاس چل رہا ہے, اسی سے میں سفر کر رہی ہوں.
0: محترمہ, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم یا اس کی آخری منزل کیا اور اس کے بعد؟
1: ہاں بالکل, ہمارے قصبے کا فیئر کمیٹی ہائر سیکنڈری اسکول, وہاں سے میں نے ہائی اسکول کیا. اور اس درمیان یہ ضرور ہوا کہ مجھے مشاعرے چھوڑنے پڑے, لیکن مجھے اتنا شوق تھا, اور خاندان والوں کی جو ایک پابندیاں تھیں کو میں بتاؤں کہ جب شروعاتی سفر ہمارا وہاں سے شروع ہوتا تھا مکنپور سے, تو میں 1 سے بیٹھ کر کسی طرح سے ارول اسٹیشن ایک پڑتا ہے وہاں آتی تھی, پھر وہاں سے بس یا ٹرین ملتی تھی.
0: جی جی جی.
1: تب جا کر ہم اس منزل تک پہنچ پاتے تھے جس منزل پہ میرا مشاعرہ جہاں پر ہوتا تھا اس شہر میں پہنچنا ہوتا.
0: جی
1: تھا.
0: جی
1: میرا
0: جی.
1: اس اسکول سے مجھے اتنی پرمیشن تھی کہ میں مہینے 2 مہینے میں کبھی شاید ہم سفر کر لیں مشاعرے کے لیے, لیکن اس میں بھی ہم خاندان والوں کی بھی ڈانٹ کھاتے تھے اور اسکول کی بھی ڈانٹ کھاتے تھے. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے, ان کے والد محترم خود ایک بہت بڑے شاعر تھے, چودھری اطرت حسین صاحب. تو اب وہ ہمارے ادیب مکنپوری صاحب کے بھی استاد تھے, تو وہ مجھے یہ پرمیشن ضرور دیتے تھے کہ نہیں نہیں, اس بچی کا شوق جو ہے اس کو مجھے نہیں مارنا, اس کو نکلنے دیجئے گھر سے باہر, اور اس میں تو اپنے اسکول کا بھی نام ہوگا. لیکن بہت مشکل تھا پھر بھی میرے لیے.
0: ظاہر سی بات ہے. محترمہ, آپ کے شعری سفر کی بات ہو اور اس میں ایک غزل, بالخصوص ایک شعر, اس کا ذکر نہ آئے, میرے خیال سے ناممکن ہوگا. آپ سمجھ گئے ہوں گی.
1: ہاں جی بالکل.
0: وہ ہے کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. محترمہ, اس شعر کو بھی پڑھیں, اس غزل کو بھی پڑھیں, اور اس کے پس منظر پر ضرور روشنی ڈالیں جو ہمارے سامعین سننا چاہتے ہیں.
1: ٹھیک ہے, پہلے میں شعر ہی سناتی ہوں.
0: جی جی میم.
1: خاموش

0: شرکت کریں گے۔ تین ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس مہینے کی 10 سے 11 تاریخ تک نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے۔ مشرقی امور کے سیکرٹری نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا ان کا دورہ 40 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے۔ راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے اور نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ راجستھان کے بالوترا جائیں گے جہاں وہ تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کی مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ کل گجرات کے دورے کے دوران بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کے ضمن میں ایک اہم اقدام میں وزیر اعظم سنند میں سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز او ایس اے ٹی کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہیں جن پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب پریس اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کا کام کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور باشعور عوامی مباحثے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ایلنینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل ڈی ایس ای نے دفاعی افواج کی جنگ کی تیاری کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹل حصولیابی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منظور شدہ تجاویز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی حربہ بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی۔ بھارتی فوج کے لیے اینٹی انمینڈ ایریل وہیکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ کی خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے جو فوج کی صف بندیوں کو مؤثر اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کرے گا۔ کونسل نے مین پورٹیبل ٹینک مخالف گائیڈڈ میزائل نظام، درمیانی دوری تک زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل ہتھیاروں کے نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے۔ بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بون انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور الیکٹرک پروپلجن نظام کے لیے زمینی ٹیسٹنگ سہولت کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے فکسڈ ونگ بیسڈ ہائی آلٹیٹیوڈ سیوڈو سیٹلائٹ کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے جو بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل انٹیلیجنس، نگرانی، مواصلات اور ریموٹ سینسنگ کے کام انجام دے گا۔ آکاشوانی دلی سے سپرنا سائکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میٹا کی ایک ٹیم نے آج الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیمز فیچر کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیمز فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا۔ اسی دوران ذرائع نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزارت کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسٹاگرام کے ان ایڈز کے معاملے پر میٹا کو سمن بھیجیں جن میں بھارت میں بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزارت اس معاملے پر میٹا سے وضاحت طلب کرے گی۔ حکومت نے گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے

0: BAT, BMS, ایپوک آئن اور لوسیجی ایپس ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں. یہ اقدام سیکیورٹی کے مد نظر کیا گیا ہے. یہ قدم ان الزامات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ان اپلیکیشنز کو ای رکشہ سمیت ای وہیکلز کو ریموٹ کے ذریعے ناکارہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹ آڈینس تحقیقاتی کونسل BARC کو نیوز اور غیر نیوز دونوں طرح کے پروگراموں میں اس وقت تک ٹیلی ویژن ریٹنگز کی اشاعت کو روکنے کی ہدایت دی ہے جب تک کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز پالیسی 2026 کے تحت اس کے لائسنس کی تجدید نہیں ہو جاتی. ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو نے آج کوہیما میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 16 پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا. ان میں کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت 4 اور ریاستی فنڈ سے چلنے والے 12 پروجیکٹ شامل ہیں. وزیر اعلی ریو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ریاستی حکومت نے معیاری بنیادی ڈھانچہ تیار کر کے اور عالمی معیار کی تربیتی سہولیات فراہم کر کے کھیلوں کے شعبے کو تبدیل کرنے کی خاطر ایک طویل مدتی حکمت عملی تیار کی ہے جس سے کھلاڑیوں کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی اور ناگالینڈ اور ملک کا نام روشن ہوگا. پنچایت راج کی وزارت نے 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے آج نئی دلی میں ریاستی پنچایت راج وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ للن سنگھ نے کہا کہ 16ویں مالیاتی کمیشن نے پنچایتوں کے لیے 80% بنیادی گرانٹس اور 20% کارکردگی پر مبنی گرانٹس کی تجویز پیش کی ہے. وزارت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے تحت 276,000 دیہی بلدیاتی اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے.
1: 16ویں وت آیوگ کی انشنسہ کے آلوک راجیوں میں کیسے تیاری کریں, کیسے پرفارمنس گرانٹ کا پورا لابھ اٹھا سکیں, سبھی بندوؤں پر چرچا کر کے سبھی راجیوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آج کی ایک کارشالہ کی 73ویں سمویدھان سنشودھن کے تحت یہ راجیوں کا وشے ہے اور راجیوں کے سہیوگ سے ہی ہم پنچایتوں کو آتم نربھر بنا سکتے ہیں.
0: عملی عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کا مکمل سرکاری نقطہ نظر متنوع انفرادی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو یکجا کرنے پر زور دیتا ہے, جہاں ادارے اور پیشاور افراد مشترکہ قومی مقاصد کے لیے اپنی قوت اور مہارت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش میں توتا پری آم کے کسانوں کو درپیش چیلنجوں کا مطالعہ کرنے کے لیے زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کے تحت ایک اعلی سطحی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. یہ فیصلہ مرکزی وزیر کے آندھرا پردیش کے حالیہ دورے کے بعد کیا گیا ہے, جہاں کسانوں نے حالیہ مہینوں میں توتا پری آم کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بارے میں انہیں مطلع کیا تھا. فرانس نے پچھلے مہینے کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے گرم ترین ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے. پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9,000 اموات ریکارڈ کی گئیں. یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے, جن سے کم از کم 2,000 اضافی اموات کا اندیہ ملتا ہے. ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی. پانی کی کمی, اختلاج قلب, گردے کی بیماریوں اور دل سے تعلق رکھنے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ رہے ہیں. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے. خبر ہے کہ ان حملوں میں 30 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہو گئے تھے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر نے راجدھانی کیف میں روسی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تصاویر شیئر کیں, جبکہ ہنگامی اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بمباری اس کے شہری بنیادی ڈھانچوں پر یوکرین کے طویل دوری سے کیے جانے والے حملوں میں جوابی طور پر کی گئی. فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن شہر میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں کل صبح میامی گارڈنز میں ارجنٹینا کا مقابلہ کابو ورڈی سے اور کنساس سٹی اسٹیڈیم میں کولمبیا کا مقابلہ گھانا سے ہوگا. سوئٹزرلینڈ, اسپین, پرتگال, بیلجیم, امریکہ, انگلینڈ, میکسیکو, فرانس, ناروے, کینیڈا, مراکش, برازیل اور پیراگوئے پہلے ہی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آج صبح پری کوارٹر